0: slow down, puppy.
1: Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart. 17. mesto.